ifu kwa agarabu. Tuku yita ama chagari luka. Oturunga ni. Otujigirize. Otusomesi. Tuku mawamu kama ukutandi kanawe. Tuba detu wa wama. Ngatuwe kulimbira. Ngatuko bili ya biafi. Tetugambu wako. Netu kumi ungaba na bumasu. Tumenyeka masu kusa. Tukoma uko bigere bio. Tukoma umasu uko mkama. Turunga mitu yami. Tukweta agasibu. Tetusumura. Tetusumura Yesu. Tetusumura Yesu. Ngatumuliza sesu neno. Imuse mikono jomu baba. Ngakabonera kokwe wayo nebigambo bino mugambo.